manic depression. Tine pishen, të dishen, non ti scrivo, caro amico, non ti scrivo, né ti pishen, te dishen, drago, a drago!